kuat. Sareng ibadah anu ditampi ku Allah wajib ngalahirkeun kamulyaan akhlak. Upami akhlak tos sae naon anu bakal kajantenan. Upami akhlak sae jalmi-jalmi raresepeun. Teu aya jalmi anu mikangewa ka jalmi anu resep sareng anu dipikangewa. Dipikaresep iya. Dipikangewa iya. Taros, naon sababna urang resep ka jalmi iya. Pasti sabab akhlakna sae urang meresep teh sabab iya jalmi teh ramah. Ya jalmi bager, teu pelit, ya jalmi teh berehan, ya jalmi teh tukang tutulung kanu butuh, tukang tatalang kanu susah, ya jalmi teh lamun aya nu teu damang engal-engal ngalayat dibantos, eta sanes akhlak nu mulia. Naon sabana urang ngewa ka dieu, euy urang mah teu resep ka situ. Eta teh pelitna luar biasa. Egois, tara nulungan ka batur. Oh sombong nalu, eta akhlak nu awon. Jadi akhlak anu sae ngalantarankeun munculna rasa kanyaa ka dedeh ka resep ti batur ka urang. Namun tos resep nyaah dedeh nyaketan. Akhirna akrab, akhirna nyobat, akhirna jadi dulur, jadi babarayaan, akhirna ngahiji. Sawangsulna lamun urang ninggal aya jalmi pika sebelum akhlakna awon da ngewa atuh. Akhirna ceceb, akhirna ngamusuh, akhirna renggang, akhirna timbul perpecahan. Nah karena Al-Ghazali rahimahullah dina kitab Ihya Ulumuddin. Ya bagiannya dikukuhkan ku Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dina kitab Mukhtasar min Hajul Qasidin bab Al-Ulfah wal-Ukhuwah. Sa'ur Al-Ghazali, i'lam rahimakallah annal ulfata thamrati husnil khuluq wal furqa thamratu su'i khuluq li'anna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'al khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Kanyahokeun ku anjeun wahai baraya gitulah, wahai saudara-saudaraku. Saestuna ulfah, ulfah teh persatuan atau napi kesatuan ngahiji nahate. Eta teh buah tina akhlak anu sae. Sedangkan perpecahan buah tina akhlak anu awon. Sebab akhlak anu sae nimbulkeun kanyaah kadedeh sosobatan persatuan sareng kesatuan. Akhlak anu awon nimbulkeun kangewa kaceceb hasad dengki sareng permusuhan. Akhirna perpecahan. Contoh ayeuna kieu nya. Urang kasumpingan tamu. Kumaha akhlak anu sae nalika sumping tamu dimuliakeun. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dimuliakeun. Saur orang Ciwidey mah geksor, nya. Begitu sumping langsung gek, langsung sor. Sadayana susuguh anu sae dikaluarkeun hayam ge ditewak. Jang, tewak itu domba, pencit. Suguhkeun. Sapi mageng teh. Eta tamu dimuliakeun. Setiap ucapanna diperhatikeun. Bilih aya naon namina teh kaperyogianna dicumponan. Disuguhan, dugikeun ka sugema. Nya wareg, nya raos kitu, nya diperhatikeun. Beres uih teh, gewek teh, salam tempel. Ieu kanggo ongkos Grab 10 juta. Eta akhlak anu sae naon? Sae, cing. Kira-kira perasaan komentar si tamu ka ieu pribumi kumaha? Ieu pribumi meni bageurnya akhlakna sae mulia. Resep henteu? Pisan resep.

sebabna teu tiasa unggal dinten nganjang. Tapi minimalna salami uih teh ngadoakeun ya Allah. Sehatkeun eta jalmi sakula wargi. Rizkina sing ditambihan 700 kali petibatan anu katampi ku abdi. Ka abdi ngan ukur 10 juta engke kengeng 7 miliar tah. Kan gitu ngeta. Doana teh ngagedor panto langit diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Akhirna ku sabab akhlak kena sae eta si tamu resep ngadoakeun ka saean. Muji nalika pepenak jeung batur ieu resep ka si anu teh. Nalika pepenak jeung assalamualaikum kumaha damang tiasa ngarangkul atunya. Akhirna ku kamulyaan akhlak siga kieu ya jalmi rakat ngahiji we bersatu. Ya anu nunduhkeun yen akhlak anu sae teh ibarat tali pemengket persatuan sareng kesatuan. Ibarat lem anu bakal ngaraketkeun ukhuwah Islamiah di antara papada muslim. Akhlak ta. Tapi cobi umpamananya nalika sumping tamu tok tok tok tok dibuka melenge hungkul. Henteu molongo. Terang bentana melenge sareng molongo. Melenge malit. Molongo mageng. Dina basa Sunda mah sok kitu nya, mencret alit. Moncrot mah ageung. Nya. Meletet. Alit, molotot. Kan gitu nya. Ngagerewek. Sakecit, amun seueur, amun agung, ngagorowok. Kan gitu nya. Seueur. Tos tong dipanjangkeun. Nu jelas mah melenge. Aya naon ka dieu? Bari baketut haseum. Teu dipersilakeun. Teu dipiwarang lebet. Aya naon ngaganggu ya keur sare. Tadi ke kantor, Kak. Pepenak jeung bos pen gitu. Oh, pokoknya mah asal. Aya naon deui? Tos. Nya geus satu, sok balik-balik gitu. Eta mah ugal-ugil kene di sapatu, prek si panto ceklek. Ya akhlak anu awon atau anu gopet? Awon sareng gopet. Kuma perasaan eta tamu kasinggung. Pasti bakal ngalaknat na pribumi teh gopet-gopet teuing kalakuan teh nya. Akhirna ngadoakeun nu awon. Timbul teu resep ngewa, ceceb, ijid, cua. Beunghar basa Sunda. Aya ngewa, aya ceceb, aya ijid, aya cua, aya sebal aya geuleuh seueur pisan sadayana ngahiji tah awas ya lamun engke manehna namu ka urang disiapkeun si Blacky kanggo nyambutna akhirna ku sabab timbul ngewa ku sabab akhlakna anu awon timbul teresep ngamusuh akhirna merenggang. Pendak di jalan tengah balier itu. Pendak jeung babaturna di awon-awon si anu pika sebelena luar biasa. Urang datang-datang ti Surabaya ka Bandung ka Ciwidey. Ieu lak-lakan meni garing. Teu sakecelak-kecelak kasan cai. Ieu sampean meni pegel mapah milari ka ditu ka dia. Teu dipersilahkan pisan calik. Diuar air ka awonanana. Timbul we permusuhan, timbul perpecahan. Yeh salah sawias akhlak anu awan. Makana Sur Al-Ghazali netelakan annal ulfata thamrati husnil khuluk wal furqah thamrati su'il khuluk. Yen persatuan akhlak tina abuah tina akhlak anu sae. Sedangkan perpecahan, permusuhan buah tina akhlak anu awan. Tah Nabi sallallahu alaihi wasallam jalmi anu pang mulia-mulia akhlakna dipikaresep ku sadayana yaitu buah tina iman, tina akidah, tina ibadah. Akidah, tauhid,
iman Nabi sallallahu alaihi wasallam aya bandinganna. Kitu deui ibadahna luar biasa hebatna nya khusyukna nya ahmal aya nu nandingan, maka buahna mangrupi akhlak oge pangagung-agungna. Dituturkeun ku para sahabatna, akhlak aranjeuna sararae mulia, akhirna ngahiji, akhirna bersatu padu. Makana persatuan sareng kesatuan ukhuwah Islamiyah lahir ku sabab akhlak anu mulia anu sae. Akhlak anu sae lahir tina ibadah sareng iman anu sae. Makana salametkeun akidah urang, iman urang, ibadah urang ku cara ngajaga kalakuan ulah pika sebelen. Sebelum pika sebelumnya kalakuan teh nuduhkeun awona ibadah sareng iman urang tuh. Janten urang terang yen akhlak teh buah nyata tina ibadah anu sae sareng iman anu lempeng. Lamun imanna ngaku-ngaku sae ibadahna rajin tapi akhlakna awon, pika sebelen jalmi, pika ngewan jalmi, nuduhkeun aya nu salah dina imanna, aya anu salah dina ibadahna. Teu heran upami kitu mah upami Rasul sallallahu alaihi wasallam sering ngabibita atanapi masihan iming-iming ka urang supados urang teh ngagaduhan akhlak anu kalintang mulyana. Diantawisna ya, di dunia ya. Jalmi anu akhlakna sae kapapada jalmi deui. Eta jalmi teh bakal jadi jalmi anu paling dipika cinta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Eta jalmi bakal jadi jalmi nu pang sae-sae nanumutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh. Dina hadis sahih riwayat Imam Bukhari na kitab sahih Bukhari. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pangsae-saena jalmi nyata jalmi anu paling manfaat kanggo balarea. Maksudna paling manfaat teh paling seueur masihan manfaat ka jalmi anu sanes. Boh ku artosna, boh ku tanagana, boh ku kadudukanana, boh ku naone anu dipimilik ku manehana, di-share, dibagi, dipasihkan manfaatna kabalaria. Panghade-hadena jalmi. Teras, dina hadis sahih, okay, riwayat Imam Al-Tabrani, na kitab Mu'jamul Awsat. Sar Nabi SAW, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah anu paling dipika cintaku. Teras amal-amal anu masihan manfaat ka batur, matak pikar sepen batur, amal oge anu paling dipika cintaku Allah. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatradu anhu ju'an. Amal nu paling dipika cinta ku Allah nyaeta ngalebetkeun kagumbiraan, kabagjaan kana hate papada muslim, ya akhlak anu sae. Atanapi anjeun ngaleupaskeun kasulitan tina kahirupan hiji jalma, nuju kasulitan ku urang dibantu lepas tina kasulitan. Ya amal nu paling dipika cinta. Atanapi ngalunasan hutangna, atanapi ngahindarkeun, atanapi ngalengitkeun rasa lapar ti batur ti jalmi anu sanes. Ieu sadayana akhlak anu sae paling dipika cinta ku Allah. Dugikan ka di akhir hadis ieu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadau, fa wallahi li an amsyia ma akhi fi hajatihi
ahabbu ilayya min an